dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in na en

0: Izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Sofoto. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofoto.si.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrijte mestni park nekoliko drugače.
2: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek,

0: smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Arivasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačno bodo tudi parkirišča po sistemu Parkiraj in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morbitnem vplivanju na volitve v aferi Black Cube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija je ta onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
7: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
8: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso, itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
9: Torkova akcija v mesninčku.
10: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
9: Vsak torek, noro nizka cena.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
12: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70.

9 minut je čez 6 uro. Dobro jutro, danes je torek, 22. september, dan, ko se piše dan brez avtomobila. Torej, če ste danes v avtu, brez panike, niste edini. Jaz vas absolutno ne bom obsojala, ker sem človek, ki sicer podpira trajnostno mobilnost, predvsem takrat, ko je moj avto doma parkiran, jaz pa sem sovoznikova princeska. No, danes naj bi avto za en dan počival, mi pa poskusimo s kolesom, ali pa peš, ali pa celebusom, recimo, v službo. Ja, tako. Če pa slučajno ste danes na poti v službo s kolesom, pa se mi lahko ob 10 pridružite pri kolesarjenju županom. Dobimo se ob 10 v Medlogu, potem pa gremo žurat na Krekov trg. Evo, je bilo dost povedanega za zjutri, ne? Za prvo jutranjo kavo že imamo. Ja, zdaj pa že imamo 6:10. Dobro jutro in komi čakam na dan zvečer. Pravi Jennifer Lopez, seveda. Waiting for tonight. 1 iz 90-ih za malo

0: O Jennifer Lopez, ki komaj čaka na danes večer, pa k vam, ki komaj čakate, da danes ni zastojev na štajerski avtocesti, pa vas moram razočarati, nekaj malega ga pa je. Od uvoza Lukovica pa do priključka Ljubljana Šentjako boste zamudili samo 16 minut, kar je vsaj 4 minutke manj kot tak čas po navadi. Se očitno trajnost pozna. Ja, 14 minut pa je če 6 in pogled v nebo za enkrat še tema. Medtem, ko če greste ven, pa lahko povem, da imamo zunaj med 5 in 8 stopinjami Celzija. Popoldne nam bo sijalo sonce, temperature pa se bodo uspele nekje do 20 stopinj Celzija. Medtem, ko za jutri vam lahko povem, da nas čaka dokaj enako vreme. Četrtek naj bi bil precej deževen, no potem pa vse do ponedeljka vsak dan bolj topleje. Mogoče pa lepo poletje prihaja nazaj.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
1: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Oddaja VS Styling.
11: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
10: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
10: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
13: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
14: Več na mana.eu.
15: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
16: Drznost in napredna tehnologija.
17: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
16: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
22: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: 15 minut se boste zamudili, če greste po štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Šokirala pa vas bo morda danes, oziroma šokiral pa vas bo obisk bencinskega servisa, kajti za liter dizla bomo ponovno odšteli nekaj več kot 2 evra, kar pa je tudi pri nas rekordna cena. Za liter 95 od oktanskega bencina pa 1,74 evra.
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
27: 24 let z vami, praznujte z nami.
0: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

6 je čez pol 7 uro. Dobro jutro, vam maham Šuši iz Radia Fantasy. Ej, a se vam je kdaj zgodilo, da ste zamudili? Tudi meni se je danes, na primer. Pa seveda dobim vprašanje. Ja, zakaj pa zamujaš na šiht? Ja, čaki malo, šefe. Včeraj sem mogla pozn delati, zato sem pozn prišla domov, zato sem šla pozno spat in zato sem tudi pozno vstala. In posledično tudi pozno prišla na šiht. Ja, in zdaj pač pozno pijem tudi kavo. Dobro jutro vam želim in gremo dan so easy.

0: policijskih ali radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, se pa boste zamudili dobrih 20 minut že, če greste proti Ljubljani, od Lukovice dalje so namreč zastoji. Če kje opazite policiste, nič 80 18 78. Zaenkrat pogled v nebo še vedno kaže oblake na nebu, ti pa se bodo tekom dneva razkadili in posijalo nam bo sonce. Se pa bomo segreli iz trenutnih 7 stopinj Celzija v fantasyvi deželi povprečno na popoldanskih 20. Pa se bomo res?
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu, v objemu narave.
5: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
0: Cineplex Torek.
7: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
10: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do Krekovega trga.
9: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
10: Pridružite se kolesarski karavani.
11: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
12: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
14: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50 litrski rezervoar pa nekaj več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50 litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Dobre pauce se boste zamudili, če se peljete iz Celja proti Ljubljani, namreč od počivališča Lukovica se začenja že zastoj. V zastoju seveda naredite tudi reševalni pas. Srečno in varno.
6: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši
9: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
10: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ampak ker je torek na Radio Fantasy kino dan, to pomeni, da delimo brezplačne vstopnice za Cineplex Celje. Za enkrat samo poziv, da napišete SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in mi ga pošljete na 041 300 300. Medtem, ko vam bom jaz seveda povedala, kaj vse je novega v Cineplexu Celje ta teden, kaj si lahko ogledate in kakšne so še druge akcije, ki jih ponujate, pa seveda vi pridno čitajte, čakajte in čakajte predvsem na moj klic. Do takrat pa pridno pošiljajte Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na 041 300 300 za dve popolnoma brezplačni vstopnici za Cineplex Celje.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radio Fantasy.

0: previdno na štajerski avtocesti, še vedno je zastoj med Lukovico in Ljubljano dolg dobrih 25 minut, zato res pazljivo in pa seveda to ukalkulirajte v načrtovanje svoje poti. Če še kje opazite policiste, nič 80 18 78. 11 minut čez 7 je še vedno oblačno, ampak pravijo, da nam bo posijalo sonce. Temperature so še vedno okoli 8 stopinj Celzija, tekom dneva pa še vedno pravijo, da bo okoli 20.
1: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
2: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
3: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo. Velika priložnost.

0: za celih 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
6: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
10: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja.
9: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Celje, pozor! Impuls vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impuls Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Približno 30 minut se boste zamudili, če se peljete iz Celja proti Ljubljani. Od Lukovice dalje je namreč nastal zastoj. O policijskih ali radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni. Če jih kje opazite, nič 80, 1878.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpej. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa to storite seveda brezplačno. Še enkrat opomnik, da lahko pošljete SMS z vsebino Fantasy Cineplex z vaše ime in priimek na 0413300 in tako osvojite 2 brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri. Seveda, če vas moj računalnik izžreba in vas pokličem na vašo telefonsko številko. Do takrat držite pesti. No, naj pa vam povem, da v celjski Cineplex ta četrtek 24. septembra prihajajo kar 3 novi filmi, tak da bo na velkem platnu res precej pestro. Prvi je Srce zveri, ki je akcijska pustolovščina z Bredom Pitom v glavni vlogi. No, potem pa vas seveda čaka to tudi v sklopu Action Nighta in sicer v sredo. 23. septembra ob 19. uri. No, za družinski obisk kina prihaja Pozabljeni otok, animirana pustolovščina o 2 najboljših prijateljicah, ki obiščeta oziroma ki obtičita na čarobnem otoku. Težava? Cena za vrnitev domov so njuni spomini na prijateljstvo. No, poseben družinski dan bo to soboto, 26. septembra. In če ste ljubitelji superjunakov, potem pa se na velika platna vračajo Maščevalci, Zaključek in več. Seveda, predvajanje bo časovno omejeno, zato pohitite z ogledom. No, napovedujejo pa seveda tudi nekaj velikih prihajajočih dogodkov, kot je na primer Ladies Night, ki bo 30. septembra s filmom Resnica o Verity. In pa seveda tudi vstopnice so že na voljo. Pa prihajajo tudi prenosa koncertov BTS World Tour. Ja, in oktobra to, medtem ko za Dune, torej Peščeni planet tretji del, ta pa prihaja decembra. No, in še nekaj za vašo denarnico. Torek je dan za kino. Vstopnice so seveda že od 5,40 € dalje. Na programu pa najdete vse. Od akcije, grozljivk, komedij, družinskih filmov, Spider-Mana, Nove Odiseje in Backa Jona. Skratka, za vsak filmski okus nekaj. Zdaj potrebujete samo še sedež, kokice in 2 uri brez telefona.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: vsakič, ko se malo bolj dotaknete pedalke za gas, vas lahko stane. Kje so tokrat policisti zaenkrat, če nimam informacije, kar pa ne pomeni, da jih ni na delu. Če slučajno kje so, dejte mi to sporočiti na nič 80 1878, medtem ko bolj popovže pa bo šlo proti Ljubljani. Namreč zastoji so od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in zamudili se boste kar dobrih 30 minut. Idealno vreme pa je danes za naše kolesarjanje, kajti danes je dan brez avtomobila in odkolesarili bomo od Medloga pa proti Krekovem trgu od 10. ure dalje, tako da se nam lahko pridružite. Bodo pa se temperature seveda povzpele iz trenutnih svežih 8 na popoldanskih, malo manj neprijetnih, saj so prijetne, okoli 20 stopinj Celzija, ampak še vseeno bi lahko bila kakšna stopinja več.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Res je, ampak trenutno samo opomnik, da vsi tisti, ki pridno pošiljate SMS-e Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 0-4-1-300-300, bodite pri telefonu, kaj ti pokličem kmalu nekoga, ki bo prejel dve popolnoma brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri v Cineplexu Celje.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
5: Na Radiu Fantasy.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri v prostorih Celjskega mladinskega centra.
3: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost, audicija zate. VS Modeli.
4: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenja v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
7: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
6: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
8: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
9: Groza, glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev, ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.
13: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
14: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
13: Mesnica in delikatesa Uštirka.
14: Dober okus v središču Celja.
15: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov v javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
5: Italco Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italco.si. Itak.
20: Vreme u fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bo sta sveži.
21: Torkova akcija v mesninčku.
22: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
21: Vsak torek, noro nizka cena.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Policisti so v Rimskih Toplicah in iz avta merijo vašo hitrost v smeri Laškega, torej tam absolutno previdno. Zaprt pa je vozni pas na Štajerski avtocesti, če peljete iz Ljubljane proti Celju v predoru Lučica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. No, zastoji pa so seveda v obratni smeri od Lukovice dalje, zamujete dobrih 30 minut. Srečno!
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
28: Radio Fantasy Top Hit.

Smithi so nam 7 minut čez 8 prinesli sonce na nebu, končno, ja. Danes je namreč dan brez avtomobila, zato se v službo odpravite peš. Če pa ste prišli v službo z avtom, ti, danes ostanete brez kave. No, jaz pijem že drugo, kljub temu, da sem se danes pripeljala sama. Ja, nič, zdaj pa gremo s Juanesom naprej, da malo zamigamo.

0: Previdno v rimskih toplicah, kajti tam policisti merijo vašo hitrost kar iz policijskega avtomobila v smeri Laškega. In pa seveda previdno tudi na štajerski avtocesti. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobrih 25 minut. In če se peljete iz Ljubljane proti Celju, previdno, kajti na Štajerki je zaprt vozni pas v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Srečno! 12 minut je čez 8 in tako kot se je sonček pokazal, tako hitro se je tudi skril. Ampak brez skrbi, danes nam bo sijalo sonce, so se odločili vremenoslovci, temperature pa bodo poskočile iz trenutnih 10 na popoldanskih 20.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa so te vstopnice popolnoma brezplačne. Vsi tisti pridni, ki ste mi poslali SMS z vsebino Fantasy Cineplex z vašim imenom in priimkom na 0-4-1-300-300, seveda, ki ste to storili danes. Zdaj telefone v roke, tudi če ste v službi, bok ne daj, pa če ste v avtu. Dajte se ustaviti, ker lahko da vam bo zazvonilo. Kaj ti, moj računalnik, je izžrebal Janjo. Evo, zdaj pa da vidimo, če bo Janja se oglasila.
3: Halo.
2: Janja, dobro jutro, šuši tukaj Radio Fantasy.
3: Jutro.
2: Kako smo?
3: V redu, v redu.
2: Evo, Janja, poslala si SMS, da bi si želela z nekom v kino.
3: Ja, tako je.
2: In kdo bo ta srečnež?
3: Ja, moja dva, kdo pa drug.
2: Ja, no, odlično, kaj ti, Janja, odšli boste v Cineplex Celje. Iskrene čestitke.
3: Super, super, hvala lepa.
2: Kaj pa si boste ogledali, grozljivko, akcijo, komedijo ali kaj drugega?
3: Akcija najbrž.
2: Vedno akcija, ha?
3: Ja, tako, tako.
2: Ja, super, kaj naj rečem, imejte se skrajno lepo v kinu in pojejte en zvrhan koš kokic še zame.
3: Ja, bomo, bomo, hvala lepa.
2: Ja, evo, takole. Več sreče prihodnjič pa seveda tudi vsi ostali, zato imejte ušesa na peclji.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: V NCC prihajajo Dan in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
6: 3, 6, daj!
7: Ej, a veš, da ima pišek 10.
6: Kaj pa?
7: Ja, tradicionalnega.
6: Ka to?
7: Oktoberfest pr pišek.
6: Ja, kdo pa pride?
7: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
6: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
7: 17. oktobra od 20. ure dalje.
6: Ej, a karte so še?
7: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
9: 80% veliko finalno čiščenje. V trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. Povdaj VS Styling.
10: VS Styling.
12: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radar je še vedno v Rimskih Toplicah pod trgovino, kjer merijo vašo hitrost v smeri Laškega. Zaprt je še vedno vozni pas na Štajerski avtocesti iz Ljubljane proti Celju v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila in zastoj ostaja tudi na Štajerski avtocesti v obratni smeri. Torej, če peljete iz Celja proti Ljubljani, tam pa se boste pri Lukovici zamudili za dobrih 25 minut.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Ja, jaz se sigurno ne smejim, ker danes je namreč dan brez avtomobila in to pomeni, da bom mogla na kolo. Zakaj? Ja, danes namreč mestna občina Celje in zavod Vozim pripravljata kolesarski dan, torej kolesarjanje z županom. In ob 10:00 se dobimo v Medlogu in od tam bomo kolesarili do Krekovega trga, kjer pa bomo seveda rajali in spoznavali temeljne postopke oživljanja, pa gasilci se bodo predstavili in še marsikaj, a ja, pa kolesarska malca bo absolutno za vse nas pridne kolesarje. Sej ne, da se bom pa jaz peljala na konferenčnem kolesu, kjer bo 6 ostalih ljudi gondlo, jaz pa bom se drla v mikrofon. Dejmo. Slučajno, če imate čas, absolutno se nam lahko pridružite ob 10:00 v Medlogu, potem pa odkolesarimo seveda proti Krekovemu trgu. Medtem ko ostali lahko že od 9 ure dalje, to bo prav kmalu, se pridružite že našim tamle na Krekovem trgu, kjer so postavljene tudi stojnice, otroci pridejo, pa tudi Tinkara Fortuna bo prišla nekaj za pet. Tako da danes se družimo ob dnevu brez avtomobila od 9 pa do 1 ure na Krekovem trgu, vmes pa lahko še malo pokolesarite z nami. Ste za? Ja, ker veste kaj, nič nas ne bo ustavilo, pravijo. Ja, Starship so tole in nothing's gonna stop us now. Gremo, skok v 80-ta, preden se seveda pridružimo kolesarski karavani.

0: No, ustavili vas bodo policisti, če boste peljali prehitro v Rimskih Toplicah v smeri Laškega. In pa seveda, če se boste peljali proti po Štajerski autocesti proti Ljubljani, tam pa previdno, kajti zastoj dolg več kot 20 minut lahko pričakujete od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Ja, oblaki krasijo naše nebo, sonček pa tu in tam pokuka skozi. Trenutno imamo okoli 12 stopinj Celzija, tekom dneva pa se dvignemo do 20.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
2: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do glavnega trga. Na cilju nas čakajo glasba, dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani!
4: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu v soboto 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošlite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana po četrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
10: 126 novih stanovanj, projekt soseske Novi trg v Celju vstopajo v izvedbeno fazo. Dobrih 5 milijonov evrov vredna obnova srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko šolskega centra Celje pa je končana. Dobro jutro voščim, Taja Golob. Projekt nove stanovanske soseske Novi trg v Celju se približuje začetku gradnje. Stanovanski sklad Republike Slovenije je objavil javno naročilo za gradnjo soseske, ponudbe pa je mogoče oddati do 24. septembra. Če bo postopek potekal po načrtih, naj bi se gradnja 6 več stanovanskih objektov, 126 stanovanji, začela še letos. Zaključek pa je predviden leta 2028. Stanovanja bodo velika od približno 37 do 77 kvadratnih metrov. Soseska pa bo imela 132 parkirnih mest. Stanovanja bodo namenjena predvsem mladim, mladim družinam, družinam in drugim ranljivejšim skupinam. Vrednost projekta je ocenjena na približno 24 milijonov evrov. Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju je po obsežni energetski in funkcionalni prenovi dobila sodobnejše prostore. Investicija je bila preko 5 milijonov evrov, večino sredstev pa sta zagotovila Evropska unija in država. Kot še dodaja ravnateljica srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Saša Silovšek.
11: Naredilo se je res zelo veliko. Prvi je energetska sanacija šole, kamor sodi nov način ogrevanja, toplotne črpalke, sončne celice, nova okna, izolacija, vsa nova svetila. Potem univerzalna dostopnost, taktilne oznake in dvigalo in sušne zanke imamo v dveh učilnicah in dve prenosni, alarmni sistem, posebno internet in ti zasloni.
10: Poseben izziv pa je bila izvedba del o pouku, maturi in zaključnih izpitih, a je šola kljub gradbišču ves čas zagotavljena nemoten izobraževalni proces. Kdaj in kje pa se lahko odpravite na vodene oglede lokalnih ekoloških kmetij, pa si priberite na rfantasy.si.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, tam so namreč zastoji nekje do 20 minut dolgi. V zastoju seveda naredite tudi reševalni pas. Ker pa je danes dan brez avtomobila, se morda po opravkih odpravite peš, s kolesom ali z javnim prevozom.
18: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
21: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
23: Radio Fantasy Top Hit.

0: evo, komad ravno prašni za to, kar se mi je danes zgodilo. Namreč tisti, ki me poznate ali pa mogoče tisti, ki me ne, verjetno veste, da sem mal poseben človek in da včasih kak dopust, izlet ali pa potovanje rezerviram zelo impulzivno. In koliko dobro me pozna, moji dragi, bomo ugotovili zdaj z enim klicem.
1: Alo?
0: Srči! A? Veš, kaj sem zdaj naredila?
1: Sej ni važno, sam povej, za koliko dni spakiram.
0: No, toliko da veste.

0: Da pa ne boste prehitro padli v past policistov? Previdno, zaenkrat sicer jih niste opazili nikjer, ampak to še ne pomeni, da jih ni. Vseeno pa na cestah res previdno vozite, kajti zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zaenkrat pa je iz cesto tudi vse. Razen seveda, če se kdo od vaših bližnjih pelje na cesti, sploh na Primorki, med Dragomirom in Brezovico proti Ljubljani, tam je zaradi prometne nesreče overan promet. Vozite varno in srečno. No, pa je lepo sijalo, obljubljeno sonce, temperature pa so se trenutno dvignile na okoli 12 stopinj Celzija v Fentezijevi deželi. No, tekom dneva skočimo do 20, na sončku še kakšna stopinja več. Jutri še uživamo v sončku, v četrtek pa nas bo pošteno namočilo.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Evropski teden mobilnosti. In zdaj se oglašam na teren. Barbara, se slišiva?
1: Ja, slišim. Vi slišite
0: dobro
1: mene?
0: Jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Barbara, daj mi povej, kje se ti zdaj le nahajaš?
1: Na Krekovem trgu, v Celju, pred Celjskim domom.
0: In kaj se tam dogaja?
1: Ja, zdaj je kar živahno, mogoče celo malo hektično, ker čakamo prve skupine vrtčarskih otrok. Uh-huh. Pa se vsi pospešeno pripravljamo, da jim bomo imeli kaj za pokazati. Imamo veliko sodelavcev iz celjskih zavodov, društev, ki bodo predstavljali svoje delovanje. Imamo z nami gimnazijo Celje Center, njihove dijake, ki pripravljajo razno razne igre za otroke, gasilce, policiste, seveda Radio Fantasy, tako da sem se mogla malo na stran postaviti, da ni preglasna glasba, tako da če do danes išče dobro voljo, no, jo najde na Krekovem trgu.
0: Ja, absolutno. Zdaj, ker mene tam še ni, me nadomešča Tinkara, s katero bodo otroci tudi zaplesali.
1: Res je. Čakamo pa tudi tebe, a ne?
0: Ja, sej
1: da
0: veš.
1: Da se nam pridružiš.
0: Jaz pa pridem mal kasnej, ker danes se veš, je dan brez avtomobila, pa si me poslala na kolesarjenje z županom.
1: Ja,
0: tak, da jaz
1: res je.
0: Zdaj le zaključim in se selim v Medlog. Tako da, Barbara, zavod Vozim bo tudi tam?
1: Ja, tudi. Sicer naši sodelavci bo šli zraven kolesarit, mm-hmm, iz Medloga do Krekovega trga, bomo pa potem tukaj na lokaciji. Danes je pa sicer naša vloga malo bolj koordinacijska, no, povezovalna, ampak ja, smo tukaj, tako da če kdo želi tudi zvedeti, kaj o zavodu Vozim, nas najde na Krekovem trgu.
0: Super, Barbara, pa veš, kaj me še sam zanima? Čula sem v oglasih, da obljubljate kolesarsko malico.
1: Ja, kolesarsko malico, res je.
0: Jaz sem lačna, to pomeni kaj, da če pri kolesarim, dobim kolesarsko malico?
1: Ja, res je, na voljo bo oren. Rekli so, da bo z marilično mermelado ali pa sladkorjem. Tako da, ja,
0: kakor
1: ima lušte po šmornu, ne sede na kolo, pa ne pri kolesari iz Medloga do Krekovega trga.
0: Odlično, Barbara, evo, ne bom te več motla, vseeno hvala ti in se ti pridružim absolutno kmalo, velja?
1: Ja, zmenjeno, te čakamo.
0: Hvala.
1: Nasvidenje.
0: Evo, seveda pa tudi vsi vi se nam lahko pridružite na kolesarjenju iz Medloga in sicer do Krekovega trga. Tudi župan bo danes kolesaril z nami. Se vidimo!

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
3: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
10: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting. Center Celje,
13: kjer se rodijo šampioni.
14: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
15: Kaj nov avto?
14: Pridi ti pogledat mojo novo

0: celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Previdno v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni, tam vas čaka radarska kontrola. Zastoje pa seveda pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici.
4: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
6: To je vse.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: She's fresh, she's a fresh. V redu. Mamo fresh ali pa sveže radarje. Ja, no, zadnje, kar ste nam sporočili, pravi sledeče. Radar je v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni. No, zadnja mobilna provida pa na štajerski avtocesti na ovozu Šentrupert v smeri Celja. Delovne zapore poznate, predvsem na avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Ampak vsi, ki se vozite tja vsak dan, ste tega že vajeni, ostali pač dodajte nekaj minut vaši vožnji. Poglejmo še vremensko napoved. Sonce se počasi prebija skozi te oblake, ki so se mu lepo nastavili. Ampak ja, evo, ko sonček pokuka iza oblako, se takoj malo dvigne temperatura. Smo pa tu nekje med 12 in 13 stopinjami v fantasyve deželi, tako da evo, to je to, do četrtka, ok, potem pa nekaj kapelj.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: SOPIFOTO PIKASI. Projektanti, čas je. Pošljite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFOTO.si. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Drznost in napredna tehnologija.
6: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
5: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Pistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
9: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
10: Peugeot Autoceleja Celje.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
13: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
14: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: se Carmora te vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravsticu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v povprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2 v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2 do 3 ure na dan, obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutri bosta sveži.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na zadnji radar v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni in pa mobilna provida na avtocesti na uvozu Šentrupert v smeri proti Celju. In še seveda tisto, kar poznamo, to so delovišča in zadnja informacija pač pravi, da od Domžal ali pa točne od Lukovice naprej proti prestolnici prihaja do zastojev.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Huey Lewis in the News, hvala lepa. 6 minut čez 10, pozdravljene, pozdravljeni gospice in gospodje, to je dopoldne na Radio Fantasy. Danes bi vas mogel na nek način pozdraviti brez avtomobilskih ključev v žepu, pa se to ni zgodilo. Evropski teden mobilnosti se zaključuje z današnjim dnem, ker med 16. in današnjim dnem se pridružimo vse evropski akciji, ker na nek način se premikamo bolj zeleno, premišljeno, trajno, pa se. Kar nekaj dejavnosti je danes planiranih, sem iz mesta tudi javil. Po drugi strani pa povem to, da kot sem dejal, evo, teden mobilnosti je. Danes smo tudi rekordno presegli prvič v zgodovini Slovenije nafto čez 2 evra. In človek bi pričakoval manj pločevine na cestah, ampak očitno se tudi avtomobili držijo stare tradicije, da je pač treba na cesto. Ok, kar je, je. No zdaj, če ste kje v koloni, potem stojite vsaj z dobro glasbo. Poženimo tele same dobre vibracije, ki nas čakajo. Zdaj Tupac na gramofonu, prihaja Ricky Martin skupaj s Kristin.

Nobody wants to be lonely, se strinjam. Evo. Zdaj, mal prej sem govoril, gorivo je šlo gor, to ste slišali, to ste prebrali, imamo rekorde. Po drugi strani pa sem se zdaj napeljal čez Tehar, je tam odsev za slance in ok, pustimo ta velike, prodaja rabljenih vozil, ampak tam sem se peljal čez tisto naselje, pa gor, čez hrib proti Bukovžlaku in se mi dozdeva, da vsaka ta druga hiša ima, če ima mal več prostora, zraven še omrežen prostor in noter rabljena vozila. Pa me je zanimalo, se res toliko prodajajo? Očitno se, biznis je biznis. In zdaj, statistike v Sloveniji pravijo, da imamo letno nekaj okoli 95 tisoč vozil registriranih kot prva registracija, od tega je 57 tisoč novih, rabljenih je pa okoli 38 tisoč. Ampak govorim o tistih prvih registracijah rabljenih vozil, to če, ne vem, Janez Francu iz Žalca proda svoj avtomobil, pa se ne šteje kot prva registracija. In tu sem malo pomagal, si pomagal s ChatGPT in sem ga vprašal, koliko je pa kaj tukaj, pa ocenjuje on po svoji laični presoji, da je nekje okoli 170 tisoč takšnih vozil in zračunal mi je, da nekje okoli 450 do 500 avtomobilov bi se naj prodalo na dan. Ja, to pa pol človek reče, to pa je že biznis, pa se jih je res.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
12: Pri oštirki se ideja hitro najde, kakovostno

0: Sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
0: Dober okus v središču Celja.
2: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
3: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj županom kolesarimo do Krekovega trga.
2: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
3: Pridružite se kolesarski karavani.
4: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
5: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS modeli.
6: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutri bosta sveži.
11: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
12: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
13: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Se veste, kako je dober glas nese, ne? In dalec smo, gremo med Šmarjami pod Platom do Tekačevega, tam pri znani modri hiši vnovič prežijo na vas. Bodite previdni, na drugi konec na avtocesti pa seveda se stoji od Domžal naprej proti Ljubljani. To je za enkrat vse. Nič 80, 1878.
15: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: James Blunt je bil tole. Zdaj pri nas na Radio Fantasy pravimo.
1: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
0: In to sprašujem Šuši tebe.
2: Ja, se slišimo, evo, mi že kolesarimo od Medloga proti Krekovem trgu. Kar lepa ekipa se nas je zbrala tukaj kolesarjev. Danes namreč zaključujemo Evropski teden mobilnosti, dan brez avtomobila. In seveda smo se zbrali s kolesi in to razno raznimi. Tega, Janko, jaz ne vem, kaj delaš ti na šihtu.
0: Ja, ne vem, no.
2: Ker danes kolesarimo z županom, imamo policijsko spremstvo, vseeno pa seveda prosim vse voznike, ki se peljajo od Medloga po Ljubljanski proti centru mesta, da bodo malo strpni, ker malo smo špele počasnele. Ja. Konferenčno kolo nas vozi kar 6 oseb.
0: 6?
2: Je tako, tak da.
0: Poganjate vsi naenkrat ali se izmenjujete?
2: Jaz trenutno malo počivam, se slepam, ker ne morem biti na mikrofonu, pa na telefonu, pa vse. Ampak se čuješ, da smo malo vsem zadihana, ker malo pa vsem moram pomagati.
0: Okay. Zdaj ena stvar je, vi gonite od Medloga do mestnega središča, kaj nas čaka pa tam pol?
2: Ja, na Krekovem trgu pa nas čaka kar precej stojnic, bodo tudi gasilci z nami in policisti, pa seveda zavod Vozim, kjer bodo poskrbeli tudi za kolesarsko malico. Tudi bar kafe bo tam, tako da kavica bo zagotovljena.
0: Opa,
2: pa seveda okay. Tudi še drugi ponudniki, Dekatlonova popravljalnica koles, predvsem pa same dobre vibracije z Radiom Fantasy in pa tudi Tinkaro Fortuna, ki že skače po Krekovem trgu.
0: Dobro, ko boš tam, se mi javi, da mi poveš, kako izgleda in kaj dogaja.
2: Absolutno, čez kakih 20 minut, ker hitrej ne bo šlo.
0: Ok, zdaj pa odloži telefon in pritisni na pedala.
2: Hvala,
0: čau.
3: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na lutkovno predstavo Mači zakaji v izvedbi Društva Škratovo lutkovno gledališče Celje v sredo 23. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku. Vstop prost.
2: Kulturno-umetniško društvo Bratov Dobrotinšek Škofja Vas vabi najmlajše obiskovalce na imenitno lutkovno predstavo, nastalo po motivih zgodbe Lile Prap, Mači zakaji, v izvedbi Škratovega lutkovnega gledališča Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Škofja Vas. Predstava je primerna za otroke od 3 let starosti naprej, sicer pa za vse, ki jih lutkova dejavnost zanima. Vstopnine ni, zahvaljujejo se za prostovoljne prispevke. Prisrčno vabljeni.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na bralni klub s Filipom, ki bo v četrtek 24. septembra ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
3: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 23. septembra. Lačja vas. Transformatorska postaja Lačja vas Tropik Tuja med 9.30 in 13. Gorica pri Slivnici. Transformatorska postaja Gorica naselje, omrežje Tratna Mihelc med 8. in 13. Laško z okolico. Lahomno, Reka, Ojstro in Padež med 8. in 14. Celje z okolico. Sedlo, omrežje Izvod, Lovska koča, Črpališče med 11. in 14. Zalog Farma. Zalog Farma med 12.30 in 13.30. Mirnikova Gorica. Mirnikova Gorica, Šentjungart Trehar, Šentjungart Zidance, Šentjungart Galicija Gerl med 11. in 12. Rogatec. Rogatec, omrežje Trg Desno Arkus med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
3: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
1: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev, ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.com.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
7: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Čeplje pri Vranskem, tam je bil up in stoji na avtobusni postaji, previdno. In potem imamo še uvoz na avtocesti Celje, center proti Mariboru, tam vas čaka policijska kontrola. Bili so poprej tekačevo pri Modri hiši, meritev hitrosti, to je zaenkrat vse in pa seveda zastoj na avtocesti in to od Lukovice proti Ljubljani.
22: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Money for Nothing and Chicks for Free playing guitar on MTV. Tole so Dire Straits. In ena lušna štorija obstaja pri tej pesmi, kako je sploh prišlo do nje, do samega besedila. Mark Knopfler je bil v trgovini z gospodinskimi aparati, torej belo tehniko in televizori. Tam je poslušal enega delovca, ki je mal tarno, se veš, vedno se najde kakšen tak, ki je gledal na prižganih, razstavljenih televizorjih MTV in dejal, da pse, oni služijo denar za nič, ne. Veš, in iz tega je nastala tale pesem in celo leta 87 ravno na ta istem MTV-u dobila nagrado za najboljši video leta. Ali ni zanimivo?

Vanessa Fierovci, I feel good. Ja, dobro se počutijo, pa dopust so meni ali pa pošljite mi razglednico z dopusta in tako naprej. Delni dopust bi človek rekel imajo tisti, ki so zelo plačani, ampak ne. Trdo je treba delati, če drugega ne, iz špila na špil, vse pripravljati, potem intervju in make-up in tako naprej. Tako da ni enostavno, zgleda pa v easy. Calvin Harris je najbolje plačani DJ, bil 6 let in zdaj ni več najbolje plačan, je pa eden izmed najbolj plačanih, mislim, da je prvi zdaj David Guetta. Ampak pri Calvinu Harrisu je zanimivo to, kar je objavil tudi na svojem profilu. Iz Guinnessove knjige so mu poslali potrdilo, da je v začetku leta, ko je vrtel glasbo v São Paulo v Braziliji, postavil rekord kot najbolj obiskan nastop DJ-ja kot izvajalca. Vemo, Rod Stewart ima v Riju rekord 3,5 milijona ljudi, ženske, Lady Gaga, ista plaža, Copacabana, 2,1 milijona, no, Calvin Harris pa je cuknil 1,6 milijona ljudi v São Paulo in to sicer v začetku leta, vendar zdaj je bila uradna potrditev. Tako da, evo, je med glavnimi, je med bogatejšimi, eno leto, gledam njegove podatke, je zaslužil 63 milijonov evrov. Lepe cifre, no, ampak sem rekel, treba je delati, vendar verjetno bi se marsikdo od nas tudi trudil v njegovem stilu, sem zrav ne moš prideti. Zdaj pa ena od Calvina Harrisa, vem, da je tale

0: Triša McNeil, Superca, 9 do pol je ura.
1: Kjer se dogaja, tam smo mi, Radio Fantasy.
0: 9 minut do pol 12. ure, mislim, na sred trga pa totalno dogajanje. Šuši, kako je?
2: Ja, res je, Tinkara je zdajle odplesala še en sklop z našimi najmlajšimi obiskovalci, medtem ko vsi ostali pa absolutno uljudno vabljeni, da pridete na Krekov trg. Tukaj imamo danes namreč dan brez avtomobila, kar pomeni, da smo do sem prikolesarili iz Medloga.
0: Okay.
2: Na Krekovem trgu pa lahko najdete predstavitvene stojnice. Društvo paraplegikov južno-jugozahodne Štajerske predstavlja tudi svoje, vozila prilagojena njihovim potrebam. Lahko zaigrate tudi košarko na invalidskem vozičku. Potem se s Fakulteto za zdravstvene vede v Celju naučimo oživljanja. Z nami pa so tudi policisti, gasilci, pa seveda tudi iz gimnazije Celje center so prišli k nam. Pa mladinski center Celje se danes predstavlja tukaj, ima tudi kolo sreče. Pa seveda bar, kafe imamo tukaj, da dobimo poživilo za vse nas, ki smo prikolesarili. Pa seveda se marsikaj se da videti. Imajo pa tudi šmoren, ter da tudi lačni ne boste, s kolesarsko malico ste si lahko zaslužili.
0: Koliko se reče slovensko šmorno?
2: Starski praženec.
0: Dobro, torej vsi vemo, kaj imamo za sladkanje. Ej, Šuši, dokdaj pa bo potekalo? Dokdaj poteka to dogajanje tam, ker mi smo v službi?
2: Ja, danes nekje do enih se nam lahko pridružite. Se vidite, da dogaja. Tako da kar prite, da se malo podružimo, posladkamo. Pa seveda, če kakšno zaplešamo, ne?
0: Ok, rekel, med malco skočim do tebe.
2: Odlično, se vidimo.
0: Ok, na Krekovega vas vabijo, torej gre za Evropski teden mobilnosti in kot pravimo, premikamo se bolj zeleno, premišljeno in trajno. Čau, Šuši!
2: Čau!
1: Radio Fantasy.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB. Zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB. Z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super. Prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
10: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
9: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
11: Geely, sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely, na voljo v avtohiši Čepin.
12: Geely City Ray, po akcijski ceni, že od 22.990 evrov dalje.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
17: VS Styling.
16: Nočni termin na Radio Fantasy.
17: Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
18: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu. Dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
17: VS Styling.
18: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
17: VS Styling.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopin.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: V zadnjih minutah se je vse obrnilo na plus, kar mi je zelo všeč. Nimam podatkov o kakršnemkoli nadzoru, tudi o zastojih se ne poroča. So seveda delovišča, tam je treba upoštevati postavljeno prometno signalizacijo. Mogoče pa je tole tudi delček tega tedna brez avtomobila.
25: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Jennifer Rush je tole, I Come Undone. Tole pesem je pisal mož, ki je stal za vsemi hiti, ali pa večino hitov skupin Bon Jovi, Aerosmith in tudi legendarnih rockerjev Kiss. Tako da veste, ne? Zdaj pa je čas, da slišimo dve od flirtov. Najprej tale, potem pa bo Rok Lunaček povedal, kaj je z novo pesmijo, ki je včeraj doživela premiero. Dobro, da si tu.

0: omenil. Omenil sem tole znana pesem Ostani zavedno, ta, ki je pa čisto sveža, pa v sklopu zadnjega albuma, ampak največ pove Rok Lunaček.
1: Zdravo vsem, sem Rok Lunaček in pred vami je nova flirt pesem Dobro, da si tukaj. Je pa ta pesem krati tudi poslednja pesem iz albuma Blizu in obeležuje zaključek enega zelo pomembnega obdobja za flirt. Namreč v času albuma Blizu smo flirt doživeli marsikaj lepega. In ob tej priliki bi se radi zahvalili tebi, dragi poslušalec, ker si bil tukaj, ob nas, ko smo te flirt najbolj potrebovali in zato smo ti res neizmerno vsi hvaležni. Smo pa flirt pravkar napovedali koncert v areni Stožice, ki se bo zgodil 27. novembra 2027, in tam se bomo objeli bolj kot kadarkoli do zdaj. Namreč čutili smo, da je prav, da skupaj proslavimo teh 30 let flirta in ljubezni v tej največji dvorani pri nas. Do takrat pa hvala in najte se radi in seveda uživate v pesmi Dobro si tukaj. Nam je namreč zelo, zelo lepa. En lep flirt pozdrav.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
1: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
2: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: za celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami, poglej me!
0: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
5: 3, 6, 10.
6: Ej, a veš, da ima pišek 10.
5: Kaj pa?
6: Ja, tradicionalnega.
5: Ka to?
6: Oktoberfest pr pišek.
5: Ja, kdo pa pride?
6: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
5: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
6: 17. oktobra od 20. ure dalje.
5: Ej, a karte so še?
6: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Grozno. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Copifoto.si.
11: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru danes odločajo o usodi 2 ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
16: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
15: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali.
3: Italko keramika.
17: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
18: Torkova akcija u Mesninčku.
19: Banja Luški ćevapčići 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke 5,99 € za kilogram in marinirana rebrca 4,99 € za kilogram.
18: Vsak torek noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Kaj dogaja na cesti? Je kje kakšna kontrola? Pravite, redarska Toyota se kar nekaj krat pelje po Mariborski, ja v redu, ima že svoj namen in delo, mi pa upoštevamo seveda prometne predpise in zaenkrat o radarjih ne poročam, poročam pa seveda o tem, kar vse skozi govorimo, da prihaja do manjših zastojev na avtocesti od Domžal naprej proti Ljubljani, tako da previdno.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

The Course Radio, Mispo Radio Fantasy, in same dobre vibracije. Zdaj pa tudi ura, čas za malco ali pa za mnoge kosilo, mogoče kaj zdravega, zelenjava, piščanc, malo riža. Ok, rečemo, da telo dobi tisto, kar je potrebno, kosilo, duša pa še vedno upa na sladico, če že govorimo o neki zdravi hrani. Tukaj je mesna štruca, se poznate. Meatloafa, ta vzdevek mu je dal oče, ko je bil še dojenček. Ma je bil konkreten dojenček, zatorej. Pa je ostalo in se prijelo.

na, v kavi, ne, na smetano naredili take krogece in dobiti eno tako lušno spiralo. In baje dolgo, mislim, se dolgo niso sploh mogli vedeti, da je to neka formacija sestavljena. In opazili so jo šele astronauti iz vesolja in ta je postala dejansko njihova orientacijska točka, ko so gledali z vesolja, kje je Zemlja, kaj je na Zemlji. Evo, le, vidiš, oko Sahare. In glede na to, da ima natančne mere in krožne oblike, seveda obstajajo tudi tisti, ki imajo teorije zarote. Nekateri celo pravijo, da gre za ostanke potopljene Atlantide. Kaj pa to? V Sahari. Oko Sahare. Če boste šli kdaj na Nikonec, da ne boste že kar v Egiptu stali in šli gledati piramide. Pejte gledati oko Sahare. Mi pa gremo z Ross Lawrence direktnega v Afriko. Evo.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Come along with me. No, pa pridite z mano. Evo, komad ravno prašni za to, kar se mi je danes zgodilo. Namreč tisti, ki me poznate, ali pa mogoče tisti, ki me ne, verjetno veste, da sem mal poseben človek in da včasih kak dopust, izlet ali pa potovanje rezerviram. Zelo impulzivno. In kako dobro me pozna, moj dragi, bomo ugotovili zdaj z enim klicem.
2: Alo?
1: Srči! Veš, kaj sem zelo naredila?
2: Sej ni važen, sam povej, za kot dni spakiram.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvi Norton.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot Autoceleja Celje. So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
8: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
9: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
8: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
9: v Ari vasi 19.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtoteharje.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
15: Cineplex Torek.
16: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
17: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
18: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na primorskem do 23 stopin.
3: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Pravite, pri rampi, torej pri zapornici Rdeča dvorana Velenje, redarstvo meri, ok, v redu, od Domžal proti Ljubljani. poznamo, zastojček. To je zaenkrat vse, pa nekaj lokalnih delovišč, tako da upoštevajte signalizacijo in ne preveč na plin.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Oh, Pretty Woman, Gary Moore. Hvala lepa. Zdaj pa vprašanje, se še spomnite Formule 1?
1: Daš! Daš!
0: Dost nežno, ampak če vas tole ni vrglo iz nekega dremeža, vas je zagotovo...
1: Poglejte!
0: Ja, kje so časi formule, ko so še hrumeli motori, potem so pa, kot smo šali rekli, prišli sesavci. No, zdaj z leti so to spremenili, da tudi malo ropoče, ampak pazi, zdaj... Mnogi ne gledajo več Formule 1. Ali bi jo gledali, če bi bila dirka 3 do 4 kroge krajša? Ne? Ja? Ok. Mednarodna automobilistična zveza se je odločila, da skrajša dirke iz 305 na 290 km. Ha? Revolucionarno. Ne zaradi nas, da se bo predolgo vleklo, ampak zaradi ekip, ker bi mogle menjati časije, namreč... Kombinacija goriva in elektrike bi z novimi pravili zahtevala večje rezervoarje in bi mogli za novo sezono narediti čist nove šasije, pa so rekli, ok, raj skrajšamo dirko, da ne zmanjka goriva. Tako da to je neka stvar, ki je prinesla to spremembo, če boste še kdaj gledali Formule 1. Vam pa lahko kot zanimivost povem eno stvar. Danes smo dobili najvišjo ceno dizla ever, ampak... Glede na liter goriva, ki ga imajo v Formuli 1 in stane liter okoli 500 evrov. Ej, šilček za nas avtomobil, pa smo že na 50 evri. Ta 2 evra je še kar v redu. 500 evrov za liter. Ker oni nimajo navadnega goriva. Oni imajo posebej razvito kompleksno gorivo, izdelano iz odpadkov in zajetega CO2.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: V NCC prihajajo tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
10: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
11: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
12: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS modeli.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov odvzem.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno imamo podatek o prometni nesreči, ki se je zgodila na križišču pri pošti, malo naprej od glavne železniške postaje v Celju. In seveda je ena taka točka, ki hitro lahko prinese zamaške prometne. Seveda javite mi, kako se odvija promet na tej točki, pa tudi v Goričici, v smer Proseniško, bodite previdni, ker so tam ravno kar postavili radar.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Najbila tole 6 minut čez eno je ura in tja, mogoče še zadnjič.
1: To je poletje na Radiu Fantasy.
0: Je, ne? Koledarsko, ja. Temperaturno ne, danes smo imeli dopoldan kar hladno. Ampak je še ne. Jutri je enako noče. Zdaj moramo pa nekaj rešiti. Eni pravijo solstici, drugi enako noče. Ne. Štir imamo. Dvakrat imamo enako noče, dvakrat imamo pa solstici. Solstici je v bistvu sončev obrat, ko pomeni, da je enkrat najdaljši dan, drugič je pa najkrajši. Pa imamo pa dvakrat, ko je pa enako. Tako da zdaj. Marca imamo kaj? Enako noče. In septembra, zdaj ko gremo v jesen, imamo enako noče. Enako dolgo bosta. Skor, na miliminko. Solstici je pa junija, ko se začne poletje, ko je kar naenkrat ful dolg dan. In pa decembra, ko je pa kar naenkrat najkrajši dan. Tako da boste zdaj vedeli. Torej, jutri imamo enako noče. In to zdaj, a veš, malče ste globli, duhovno misleči. Ravnovesje, dan in noč, nekaj treba uravnovesiti v telesu. Je tudi čas zaključevanja jutri, ker neko obdobje mineva, treba je malo popucati. Torej, lahko rečem, da gre za jesensko čiščenje, ampak tokrat ne govorimo o omari. Od jutri dalje uradno koledarska jesen.
2: Radio Fantasy.

Kalifornija, kar dalec stran je od glavnega mesta Amerike, mislim, da je njih več kot 5000 kilometrov stran, na zahodni obali je Kalifornija. No, tukaj na tej strani, v Washingtonu, pa imajo zelo zanimive, ena taka, ki se je zgodila iz strani Bele hiše, lansirali so svoj TV kanal. V glavnem, v petek je predsednik Amerike prepovedal določenim medijskim hišam, da pridejo v Belo hišo, ker je jezen na njih, med njimi tudi CNN. In v bistvu je naredil kar svoj TV kanal, na katerem lahko spremljate njegove govore, pa seveda minulo delo njihovih uradnikov. Tako da poleg vsega tega, kar ima svojega omrežja, zdaj še svoj TV kanal. Šibam nazaj v našo Slovenijo, naša kokoška piči, tisto znano, da nas je samo milijon. Pa nas ni, več nas je.

0: astmatiko osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah. Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu v soboto, 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrijte mestni park nekoliko drugače.
3: Drznost in napredna tehnologija.
1: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
4: Zanesljivo, rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
5: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva, rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
10: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
9: Mesnica in delikatesa Oštirka.
10: Dober okus v središču Celja.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm 2.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na zadnje radar v Goričici v smeri Proseniškega.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
3: To je vse.
4: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Dancing with myself, Billy Idol. No, zdaj sem se spomnil pa na eno risanko o avtomobilih, se spomnite, in takrat je Luigi zamenjal gume. In obstaja mehanik v Italiji, ki si je zadal eno tako nenavadno ime, koliko je lahko avtomobil ozek, da se še lahko vozi. Ozek, pazi, ne. Andreja res mu je špilalo in Fiat Pando je zožal, no, v glavnem, sve veste, koliko je širok avtomobil. Zožal je tako, da če gledaš bočno, vidiš cel avtomobil, ko pogledaš pa sprednjo, je pa tako ozek, da je dejansko samo ena sprednja luč in če bi dal zdaj ena vrata skupaj z drugimi, v sredini je pa luč. Tako da na tak 50-centimetrski prostor je sestavil avtomobil. Tudi, če gledamo, motor tistega originalnega Fiat Pande je širši, zato je dal električno polnilo. Ampak evo, postavo je dejansko Guinnessov rekord najožjega avtomobila, ki se še lahko pelje po cestah Fiata Pande 50 cm, pol metra ozko. Se pravi, širina človeka, se je njegovi komovci so štrleli ven iz oken, ko ga je poskušal voziti, ampak peljal se je pa. Andreja, človek bi rekel na konc, cajt pa imaš, ne? Pa domišljijo tudi. Ale, je pa v Guinnessu.

Je dobro, jaz rabim nekaj, da te ne pozabim. Društvo mrtvih pesnikov, hvala lepa. No, zdaj malo povezujem, prej sem razlagal o enakonočju, zdaj vidim, da prihaja pesem Marry You, Bruno Mars, pa je vprašanje, ali je jutrišnji dan pameten za načrtovanje, recimo poroke v prihodnje, ker kolegica me je ravno prej klicala, avgusta se bomo poročili, imaš čas. No, v glavnem, ja, zdaj pravijo, da če ste malo tako in se zgledujete po tej enakosti, ker za seveda neko dobro zgodbo zakona je potrebna, ne, 50-50 ravnovesje, mislim, da ja, pravijo, ne. Zdaj, ja, se boste odločila, super, ampak eno stvar pa morata pred nekim določanjem datuma poštimati. A ste v bistvu sploh oba za? Marry You, Bruno.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Hej, pridi pogledat moj novi avto.
3: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: poceni 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
2: Več na mana.eu.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
8: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljemo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo hladno, temperature čez dan od 17 do 20, zjutraj od 0 do 7 stopinj.
13: Torkova akcija v mesničku.
14: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
13: Vsak torek, noro nizka cena.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
15: V Celju v križišču pri pošti, to je predglavno železniško, če se peljete v smeri Laškega, ne delajo semafori. Zato previdnost ne bo odveč.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
18: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
17: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

Vprašanje za vse tiste, ki so rojeni v 70-ih, no pa morda tudi v 80-ih. Kdaj veš, da si star? Ha? Veš, kdaj veš, da si star? Ko ti začnejo prijatelji in sodelavci omenjati, da imaš sive lase ali pa sivo brado. No, to se meni dogaja zadnje čase in to meni, ko sem slovel po vranje črnih laseh in vranje črni bradi in kar naenkrat so se tu not zdaj naselili neki sivi vsiljivci, ki jih jaz seveda ne bom barvo, ne bom jih trgo, če morajo tam biti, naj bojo, ne? Si pa mislim po drugi strani, ko mi začnejo to govoriti, joj, ko bi vi, dragi moji prijatelji in sodelavci, vedli, kje vse sem še jaz siv? Ja, sploh vam povedati ne smem, ker je prezgodna ura. Kakorkoli, siva barva pomeni, da si šarmanten, pameten, izkušen in da veš, zakaj se gre. Tako da, fantje moji, nikar se ne sekirajte in s ponosom pokažite svojo sivino. Boljše biti siv ko plešast, to sem pa vedno rekel in pri tem tudi ustrajam. Ja, torek je, če še ne veste, in ko rečem torek, pomeni dobra rock glasba. In ko rečem dobra rock glasba, mislim na AC/DC.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Come along with me. Ja, no pa pridite z mano. Evo, komad ravno prašni za to, kar se mi je danes zgodilo. Namreč tisti, ki me poznate, ali pa mogoče tisti, ki me ne, verjetno veste, da sem malo poseben človek in da včasih kak dopust, izlet ali pa potovanje rezerviram. Zelo impulzivno. In koliko dobro me pozna, moji dragi, bomo ugotovili zdaj z enim klicem.
2: Alo?
1: Srči?
2: A?
1: Veš, kaj sem zdaj naredila?
2: Sej ni važen, sam povej, za kot dni spakiram.
0: Za prijetno prebujanje, na smeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
4: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: 3, 6, 10.
11: Ej, a veš, da ima pišek 10.
10: Kaj pa?
11: Ja, tradicionalnega.
10: Ka to?
11: Oktoberfest pr pišek.
10: Ja, kdo pa pride?
11: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še pirpce.
10: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
11: 17. oktobra od 20. ure dalje.
10: Ej, a karte so še?
11: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: Geely City Ray. Po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Plesna šola. Superstar. Kjer se dobro počutim.
16: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
17: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes in jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo hladno, temperature čez dan od 17 do 20, zjutraj od

0: Nič do 7 stopinj.
1: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje. Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Ja, sporočali smo, da v križišču v Celju pri pošti ne delajo semafori, no zdaj se nam sporočili, da se je tam zgodila tudi prometna nesreča, se pravi, da dvojna previdnost ne bo odveč.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
5: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
6: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

Roke gor, če se spomnite legendarne Rubikove kocke, ja? To je tisti vrak, ko moraš sestaviti skupaj, da se vse barve lepo skupaj sestavijo in se potem hvališ, kak si pameten, ker to znaš, no, ampak pazi zdaj ti to. Ena 6 let stara Kitajka, punčka z Kitajske, naj bi, ker jaz to ne verjamem, pa sem videl video, pa ne verjamem, celo Rubikovo kocko se stavlja pod 5 sekundami, pazi. Zdaj, so bile vse barve zmešane, pa je prijela v roko, pa je naredila čira čara buf in je bilo to sestavljeno, ali gre za kak štos, kako posebno tehniko, kaka posebna pravila, ne vem, ampak uradno pravijo, da je Guinnessov svetovni rekord v Rubikovi kocki porušen strani 6 let stare punčke, ki je sestavila Rubikovo kocko, evo, pod 4 sekundami. Zdaj pa jaz potrebujem sam za eno ploske v par minut, pa še to ne vem, če bi še vedno znal. Tako da zdaj sem se začel počutiti kot totalni tepec in če lahko 6 let stara punčka to naredi, kak je možno, da jaz ne znam. No, verjetno pa ona ne zna slovensk, jaz pa znam slovensk, vidiš, ja, on vsak nekaj zna, ampak res, brez heca, kako ste vi s to Rubikovo kocko, ne vem, grem pa staviti, da v 5 sekundah je pa noben izmed vas ne sestavi. Radio.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
12: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
11: A2S. Pooblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
13: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.com.
14: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
15: VS Styling.
14: Nočni termin na Radio Fantasy.
15: Vse v modi,
14: zanimivi gostje, izbrana glasba.
16: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
15: VS Styling.
14: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
17: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto. Pika si.
18: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
19: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
20: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
21: Prenovljena zdravstvena postaja Dobrna je včeraj tudi uradno odprla svoja vrata. Vi pa pokukajte na ekološke kmetije. Tri brezplačna doživetja v Savinjski dolini. Prijeten preostanek dneva voščim Taja Golob. Zdravstvena postaja Dobrna je po celoviti prenovi tudi uradno odprla svoja vrata. Obnovili so 262 kvadratnih metrov pritličnih prostorov, ki so zdaj precej bolj funkcionalni. Kot je povedala direktorica zdravstvenega doma Celje Alenka Obrul, so namesto dosedanje zdravniške ambulante prostore za EKG in zobozdravstvene ambulante uredili še.
1: Z novimi prostori smo dobili tudi prostore za referenčno sestro, za patronažno sestro, za zdravnika, zobozdravnika in še dodati prostor za enega družinskega zdravnika, ki bo tudi prišel v prihodnosti. Investicija je financiral v višini 176 tisoč evrov ministrstvo za zdravje, razliko do 350 tisoč je zagotovil zdravstveni dom Celje.
21: Kot poudarjajo v zdravstvenem domu Celje, prenova prinaša boljše pogoje za delo zdravstvenega osebja in prijetnejšo ter učinkovitejšo obravnavo pacientov. Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Detelica pa vas vabi na tri vodene oglede lokalnih ekoloških kmetij. Prvi ogled bo 26. septembra na ekološki kmetiji Kroflič v Pražinski vasi pri Štorah. Sledita pa še obisk kmetije Melite Randel v Škofji vasi 3. oktobra in ekokmetije Habjan v Zagradu pri Celju 10. oktobra. Vsi ogledi se začnejo ob 10. uri. Udeleženci bodo spoznali zgodbe kmetij, način pridelave in reje ter lahko tudi poskusili domače pridelke in izdelke. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno. Prijave zbirajo na info@ekodetelica.si ali na telefonski številki 051-331-963. Kaj vse pa je zajemala več kot 5 milijonov težka prenova srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju, pa izveste s klikom na rofantasy.si.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Danes in jutri ostaje večinoma sončno, nekaj več oblačnosti danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutra pa ostajajo sveža. Temperature zjutraj od 0 do 7, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj.
24: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
25: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Radar vas čaka na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik v obe smeri. Vozite po pameti.
28: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
29: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
30: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
31: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
32: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: spletnemu iskalniku Google so naložili konkretno tožbo, ker naj bi malo po svoje preko lokacijskih podatkov preverjal, kje se nahajamo uporabniki, recimo, kje točno si, kje si se premikal, kje si hodil, kje se zadržuješ, kje delaš, katere zdravstvene ustanove obiskuješ, kjere lokale ali restauracije imaš najraj, kam potuješ, v kateri trgovini si bil in tako naprej. No in zdaj bo Google mogel plačati 403 milijone evrov zaradi tehle stvari, ki jih je, kot kaže, delal nezakonito. Ok, zdaj pa mi vi nekaj povejte. To, kar zdaj jaz razlagam tu v Googlu, dela vsaka prava žena za svojega moža. Torej, možje, stopite skupaj in pripravite večmilijonske tožbe proti svojim ženam, da ne bodo več imele pojma, kje se nahajate.
1: Radio Fantasy.

0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB. Zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB. Z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super. Prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh

0: Kaki penzi, furaš lepove od kozovinca, stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince, festival okusov in prijetnega druženja. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes in jutri ostaja večinoma sončno, nekaj več oblačnosti danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutra pa ostajajo sveža. Temperature zjutraj od 0 do 7, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Radarska kontrola še vedno vztraja na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Lovčica in Jasovnik v obe smeri.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: pa je bencin dosegel rekordne vrednosti, no natančneje dizel, medtem ko 95-oktanski pa tudi ni ravno pocen, ne? Zdaj treba bo, kot kaže, najdit nadomestek. Jaz ne vem, kaj ne drugega rečem, ne vem, električni avto. Ja, dober, zdaj ta baterija, ki jo treba filati, eni to uspešno rihtate, ampak ne morejo zdaj vsi, ki nimajo električnega avta, ker prodati vse avtomobile, ne? Eni predlagate kolo. Ja, ok, ampak jaz ne vem, če imam osebno kondicijo za relacijo Celje Maribor ali pa Celje Ljubljana. Peš, da pridem jaz do službe kaj, v roku 2 dni, glede na svojo kondicijo. Zdaj, kaj narediti, ne, si kupiti konja, ne, kje tega konja imeti? Pa kak te bojo gledali, če boš na konju jahal v službo, ne, te bo še prijavil kdo, kaj se greš? Osev, ista fora, krava, kamela, ne vem, pojma nimam. Na favšijo bi šel, tu smo Slovenci dobri, ampak to ne gre. Zdaj, mogoče je ena dobra varianta in dober nasvet ta, da pač pošljete svojega partnerja tankat, pa naj on doživi finančni šok, da ga vam ne bo treba.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Postoj. Loka.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
6: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Fitness, vodene vadbe, pilates,
8: sauna,
7: play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
9: Vračajo se klefovi večeri pod Kozolcem.
10: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
9: Poleg klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni klefovi večeri pod Kozolcem
10: v Ari vasi 19.
11: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino.
12: Več na mana.eu.
13: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
14: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
15: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
16: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
17: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela po noči, 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, svetli del dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
5: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
6: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
7: Torkova akcija v mesninčku.
8: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
7: Vsak torek, noro nizka cena.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Vsi, ki se zdale nahajate v svojih avtomobilih, vozite previdno po pameti, upoštevajte prometne predpise in pa omejite vseh hitrosti.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Poslušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Če imate težave v dvoje, niste sami.

0: doing it again.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Come along with me. Ja, no pa pridite z mano. Evo, komad ravno prašni za to, kar se mi je danes zgodilo. Namreč tisti, ki me poznate, ali pa mogoče tisti, ki me ne, verjetno veste, da sem malo poseben človek in da včasih kak dopust, izlet ali pa potovanje rezerviram. Zelo impulzivno. In kako dobro me pozna, moji dragi, bomo ugotovili zdaj z enim klicem.
3: Alo?
2: Srči?
3: A?
2: Veš, kaj sem zdaj naredila?
3: Vse ni važno, sam povej, za ko dni spakiram.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
5: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
10: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
11: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
17: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
19: Optika Salobir, tradicija, ki zaupate že leta.
6: Velika izbira očal.

0: Vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite optiko Zalobir ali kliknite na optika-zalobir.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
4: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Imamo nove srajce.
6: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
7: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Če imate za nas kakšno svežo novico z naših cest, nam jo čim prej sporočite na naš Fantasyjev prometni servis nič 80 1878, da jo bomo zdelili tudi z drugimi udeleženci v prometu in morda preprečili kakšno nesrečo, zastoj in še kaj podobnega.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
11: To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom.

skočimo malo v svet slavnih in preverimo, kdo danes praznuje rojstni dan. Ja, danes rojstni dan praznuje Andrea Bocelli. Sloviti italijanski operni in tudi pop pevec po potrebi, ki je seveda znan po tem, da je slep že od 12. leta starosti naprej in je kljub temu dokazal, da to ni nobena ovira, prodal več kot 70 milijonov albumov po vsem svetu in postal eden najboljših in najbolj znanih italijanskih in na vse zadnje tudi svetovnih glasbenikov, ki so mu by the way na hollywoodskem pločniku slavnih naredili tudi zvezdo. In kot zanimivost, naša Monika Avsenik, ki zdaj prepeva skupaj z Janom Plestenjakom, je na 2-3 koncertih prepevala tudi z njim. In če ste slučajne ljubitelji filma, pa če imate radi romantične komedije, priporočam film Sole Mio, kjer je glavni seveda Kevin James, ampak Andrea Bocelli ima pa ta motor eno čudovito mini vlogico in skupaj s Kevinom zapojeta Nessun Dormo. Lep prizor, veličasten prizor, res, dajte si ta film pogledati, če ga še niste, ne bo vam žal. Kakorkoli, Andrea Bocelli, vse najboljše za rojstni dan in še mnogo, mnogo, mnogo koncertov ter nepozabnih pesmi ter nastopov.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na lutkovno predstavo Mači zakaji v izvedbi Društva Škratovo lutkovno gledališče Celje v sredo 23. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Mišku Knišku. Vstop prost.
2: Kulturno-umetniško društvo Bratov Dobrotinšek Škofja Vas vabi najmlajše obiskovalce na imenitno lutkovno predstavo, nastalo po motivih zgodbe Lile Prap, Mači zakaji, v izvedbi Škratovega lutkovnega gledališča Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Škofja Vas. Predstava je primerna za otroke od 3 let starosti naprej, sicer pa za vse, ki jih lutkova dejavnost zanima. Vstopnine ni, zahvaljujejo se za prostovoljne prispevke. Prisrčno vabljeni.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na bralni klub s Filipom, ki bo v četrtek 24. septembra ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
2: V Hramšah pri Dobrni poslušalka od nedelje pogreša psa pasme Beagle, ki sliši na ime Piko. Je bele barve z rjavimi ušeski in svetlo rjavimi barvami okrog oči. Če ga opazite, prosim pokličite na telefonsko številko 070 512 434.
0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 23. septembra. Lačja vas, transformatorska postaja Lačja vas Tropik, Tuja, med 9.30 in 13. Gorica pri Slivnici, transformatorska postaja Gorica naselje, omrežje Tratna Mihevc, med 8. in 13. Laško z okolico, Lahomno, Reka, Ojstro in Padež, med 8. in 14. Celje z okolico, Sedlo, omrežje Izvod, Lovska koča, Črpališče, med 11. in 14. Zalog Farma, Zalog Farma, med 12.30 in 13.30. Mirnikova Gorica, Mirnikova Gorica, Šentjungart Trehar, Šentjungart Zidance, Šentjungart Galicija Gerl, med 11. in 12. Rogatec, Rogatec, omrežje Trg Desno Arkus, med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša kupra ohranila svoj kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za kupro. Slance 3 Teharje.
1: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ? Ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Peugeot Autoceleja Celje.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: 3, 6, 10.
12: Ej, a veš, da ima pišek 10.
11: Kaj pa?
12: Ja, tradicionalnega.
11: Kaj to?
12: Oktoberfest pr pišek.
11: Ja, kdo pa pride?
12: Legendarni, Modrijani. Zram pa pripeljajo še firpce.
11: Se vidimo na Oktoberfest pr pišek. A ja, daj pa?
12: 17. oktobra od 20. ure dalje.
11: Ej, a karte so še?
12: So, dobiš jih na entrio.si pa pr pišek.
13: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
14: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
15: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Leta 2023 je na dveh sejah vlade glasoval o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta psihiatrične klinike v Ljubljani in celjske bolnišnice, čeprav sta imela osebne stike. Komisija je druge dele postopka ustavila. Golobov odvetnik napoveduje tožbo in trdi, da je bil postopek nezakonit. Ugotovitve bodo še predmet sodne presoje. Z domače politike pa k cenam energije. Saudska Arabija je po napadu z brezpilotniki zagnala naftovod do pristanišča Jambu ob Rdečem morju. Po Reutersovih virih želi postopoma preusmeriti 4 milijone sodov nafte na dan in se izogniti motnjam v hormuški ožini. Polno zmogljivost lahko doseže šele čez več tednov. Novica je ceno nafte Brent znižala za več kot 2 dolarja na sod.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Obveščamo vas, torej od danes naprej pa vse nekako do jutri, do 11. ure, tako je predvideno, so pričeli z nujnimi sanacijskimi deli na semaforski opremi, torej zamenjava semaforske naprave in priključnih sponk v križišču Aškerceve ulice in Cankarjeve ulice pri pošti. Dela bodo predvidoma potekala še jutri do poldan, potem pa bo vse tako kot mora biti, bo pa semafor v tem času deloval občasno na utrip.
22: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

0: Iz Postojne prihaja ena nora novica, in sicer, da so se pred enim lokalom sredi noči stepli mladi. Ampak pazi to, sodelovalo je več kot 20 fantov in deklet, ki so se zapletli v prepir. Zdaj pa, če se jaz spomnim svoje mladosti, dobro v Kazablanki so bili kaki vročekrneži, pa so se malo ven metali, ampak so jih naši vrli redari, takrat smo jim rekli vum bacači, spravili hitro v red in je bil mir, ampak da bi se pa kar 20 fantov in deklet, pazi, ne da so se fantje tepli za dekleta. Dekleta so se tepla skupaj s fanti. Stepli med sabo, seveda, pokaj je prišla policija, so zbežali. Tega se pa ne spomnim. Ne? In se prašujem, kaj hudiča se dogaja z mladino, da se takole vse poprek pretepa in dokdaj se punce tepejo. Ne? Zdaj ne vem, so šle punce na punce ali so se punce steple. Tudi s fanti teh podatkov ni. Je pa norija, totalna norija in ne vem, ma bo naslednjič kaj 30, 50, 100, ma ne grejo v ring, pa začnejo trenirati boks, pa se tam stepejo z rokavicam, tako se zagre pod budnim očesom sodnikov, ne? Ne pa kar takole na horuk, ne? Ej, res, očitno smo mi imeli lepšo in boljšo mladost, tale današnja mladina pa včasih kar konkretno zaide s poti. Ma, kva hočeš, lej, tako da, mladi fanti, paste, kak se obnašate, da jih ne boste dobili okrog nosa od kake punce.
1: Radio Fantasy.

0: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
2: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasard.si.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer

0: Kino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, držimo pesti, da tako ostane čim dlje. Tisti, ki pa ste zdaj v avtomobilu, pa varno po domov in seveda upoštevajte vse prometne predpise.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

A poznate tisti pregovor, da se zarečenega kruha največ poje? No, to se je zgodilo eni Američanki, ki ima danes pri 42 letih kar 11 otrok, seveda z istim možem. Što se pa v tem, da je dolga leta govorila, jaz otrok ne bom imela in pika. No, in evo ga zdaj. Pojedla je ogromno zarečenega kruha in zdaj ima 11 otrok, prvega 2, 9, ko je bila stara 25 let, zdaj pa enega za drugim. In kaj je štos? Vsi imajo ime na A. Ja, tak sta se odločila. Starša nimajo istega imena, imajo pa ime na A. Tako da, draga dekleta, pazite, kaj boste govorila, ne? Ja, ne bom imela nikoli otrok, to ni za mene, bla, bla, bla. Evo, vidiš, pa jih imaš pa 11, ko pride pravi boški in prava ljubezen. Zdaj pa, če imamo v Sloveniji 11 imen na črko A, če bi bile recimo same punčke, to pa si same izračunajte in ugotovite, če bi šlo skozi. Evo, jaz se za danes poslavljam in zaključujem tole torkovo popovdne na Radio Fantasy in vam podarjam eno posebno pesmico, ob kateri se bodo moje generacijski fantje nasmehnili in si mislili, o ja, to so bili pa zlati časi. Vete, kdo vam bo pel, fantje moji? Samantha Fox.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra. Hej, pridi pogledat moj novi avto.
2: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
3: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celi 1000 evrov.
2: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
3: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
4: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
5: Knjig ali 100.000 letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev, ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.com. Kasi.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: Bo danes dobrega za kosilo.
11: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
10: Mesnica in delikatesa Oštirka.
11: Dober okus v središču Celja.
12: VS Styling.
13: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
13: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
14: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
12: VS Styling.
13: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
12: VS Styling.
7: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red sej o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločila poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italco Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italco Picassi. Itak.
15: Vreme u fantazijevi deželi. Zvečer bo nekaj več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopin, najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopin.
17: Torkova akcija v mesninčku.
18: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Hrenovke, 5,99 € za kilogram. In marinirana rebrca, 4,99 € za kilogram.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Šmarju pri Jelšah pred Lipnikom vas čaka policijska kontrola. Promet pa je medtem oviran v Celju na križišču Aškerčeve in Cankarjeve pri glavni pošti zaradi semaforja v okvari.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Come along with me. Ja, no pa pridite z mano. Evo, komad ravno prašni za to, kar se mi je danes zgodilo. Namreč tisti, ki me poznate, ali pa mogoče tisti, ki me ne, verjetno veste, da sem malo poseben človek in da včasih kak dopust, izlet ali pa potovanje rezerviram. Zelo impulzivno. In kako dobro me pozna, moji dragi, bomo ugotovili zdaj z enim klicem.
2: Alo?
1: Srči?
2: A?
1: Veš, kaj sem zdaj naredila?
2: Se ni važno, sam povej, za kot dni spakiram.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
6: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne vkuse za vse pivoljubce. Za razvajanje borbončic, ulično kulinariko pa bo odgovoren šef Marko Pavčnik z ekipo Bistroja Lalu. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
9: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
11: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
10: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje. Copifoto.si.
12: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
14: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikov.

0: Prima na NM Mistu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi. Zvečer bo nekaj več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, ponoči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj, najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopinj.
4: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
5: Samo dobro tehniko.
6: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
7: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo prav tako na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na cesti na Bledu v obe smeri.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
11: Radio Fantasy.
12: Same dobre vibracije. Ale

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pazite na glavo, skačemo v preteklost. Večni hit na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
5: Audicija. Biti manekenka. Maneken.
6: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
7: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
8: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu v soboto 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
9: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
10: Planet Avtotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtotekarje.
12: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
13: Cineplex Torek.
14: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
15: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so štirim mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro. Eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Zvečer bo nekaj več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopin, najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopin.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
6: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Radio Fantasy.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: En lep dober večer z oddajo VS Styling. Dobre zgodbe, tako lepo potovanje in seveda že tudi september v svojem izteku. Za nami je osrednjo sejemsko dogajanje 58. most. Izjemno lep je bil ta most, tudi vreme je služilo veliko bis. Danes smo se pogovarjali z ekipo celjskega sejma in seveda so rekli, da je že v soboto dopoldneva bila izpolnjena kvota obiskovalcev, ki je primerljiva z lanskim letom, se pravi leto so presegli pričakovanja, rezultate in obisk tudi z novim sistemom prodaje kart in pa v bistvu kontrole vstopnic, tako da so v trenutku imeli vse podatke na enem mestu. 58. most je postregel z vrsto zanimivimi informacijami, tudi predavanje različnimi razstavnimi prostori, kjer lahko res najdeš za dom vse, kar želiš vedeti, seveda tudi sodobnih vozil, v bistvu vsakdo, ki želi predstaviti dejavnost in aktualno ponudbo, je most odličen čas, 5 dni intenzivnega dela za strankami in seveda na ta način pridobiš tudi nove priložnosti, možnosti in nakup je s tem tudi veliko bolj zagotovljen, ter hkrati predstavitev blagovne znamke oziroma hiše, za katero nekdo dela, tudi storitvena dejavnost je v spredu zelo zanimiv, od turizma do avtomobilizma, kampinga, do prodaje ena na ena različnih izdelkov in seveda, kar je zelo dragoceno, tudi svetovanje. Mi pa smo v vrhunec sejemskega dne VS Produkcija pripravili modni napovednik.
0: VS.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS Styling.
1: Tradicija osrednjih modnih napovednikov na sejemskem dogajanju 58. MOSO govori o tradiciji predstavitve aktualnih modnih smernic. Moda je lepa, je zgodba o izboru oblačil, barvni in kombinaciji ter predvsem kaj, katera blagovna znamka pripravi, kakšna je paleta in kolekcija za jesen in zima. Zimo. Osrednja modna predstavitev ima ravno to lastnost, da lahko v modni reviji vidimo, kaj bo modno, kakšne barve izbrati, kako med seboj oblačila kombinirati, plastiti, kakšne so pričeske in seveda kakšen je detalj tudi v izboru torbic in obutve. V okviru srednjega modnega napovednika smo sodelovali z blagovnimi znamkami in modnimi hišami, s katerimi ustvarjamo zgodbo modne napovedi jesen in zima. V okviru srednjega modnega napovednika na 58. MOSO smo videli res lepo paleto modnih oblačil. Blagovna znamka Red by Mana, Metro Celje, blagovna znamka, ki je zelo uspešna z prodajalnami po Sloveniji. Izbor jeseni in zime so zasnovali v plastenju oblačil, v otenkih od džinsa, karamel barve do orjavih otenkov, do živalskih potiskov in pletenin, ter seveda odličnih plaščkov, bundic plaščkov, ki so že v prodaji v njihovih prodajanjah. Dodali smo Office and More izhod, to je pa detalj v modnih torbicah. Modnih torbicah lahko tudi za prosti čas, šolo, študij in potovanje. Različni kovčki, možnosti izbora, majhni, veliki, največji, se pravi za čas potovanja, kam odhajate in seveda atraktivne modne torbice tako zanjo, ko zanja. Office and More v zapisu, modnem zapisu dobrega izbora, torbica je tista nuja, kamor damo stvari, o katerih govorimo, da jih potrebujemo. Potrebujemo in zaupamo, ne, torbici, ki jo imamo, je v bistvu z nami kar naprej, skoraj cel dan in zato jo je treba paziti in dobro izbrati. Hkrati pa ponuja tudi izbor torbic oziroma modnih dodatkov, pa tudi rutic za večerne izhode. Čisto poseben pa je izhod, ki govori izboru spalnega in spodnjega perila. Res odlična kolekcija v globini modrine in trkizu, zelenem trkizu, globini tudi morja. In to so spalno perilo in spodnjo perilo kolekcije Triumf, ki včara in tudi izbor kolekcije za dom. Pa jutrni halic oziroma halic za takole oprijem, da objamemo telo in nas varuje, torej res in čudovito perilo za vse najrazličnejše priložnosti. Darilo je izbor, da si zaupamo, smo zaradi tega veliko bolj lahko samozavestni, se dobro počutimo, se veste, kar veliko je v perilu, ne? Če nam dobro pristoji, nam daje nekaj volje in tudi samozavesti. Triumf. Vest.

0: torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebej, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: V okviru srednjega modnega napovednika 58. MOS-a smo predstavili tudi kolekcijo Jolande Thaler-Thaler. Jolanda Thaler je slovenska oblikovalka, prejemnica najvišjega priznanja mestne občine Celje za 40-letno tradicijo in razvoj lastne blagovne znamke ter za ustvarjanje ponudbe v starem mestnem jedru za izložbami, ki pripovedujejo zgodbo mode in mesta. Tudi tokrat je Jolanda Thaler pripravila ekskluzivno kolekcijo za 58. MOS, ki je govorila o drugačni individualni ženski, ki je samozavestna, ima svoj stil, slog in dopolnjuje za izbranimi oblačili in v ženske, ki je elegantna, vedno zanesljivo, dober izbor za dobro počutje. Od individualnosti do ekstrema vse to, blagovna znamka Thaler, Jolande Thaler. Zelo navdušil pa je salon Krinolina Taje Koželj, salon poročnih in svečanih oblek Mirje 2 Ljubljana. Zakaj Taje je zbrala oblačila tako za popoldanski izhod ali druženje, koktejl, zabave, kakšne sprejeme in večerne izhode, ko želimo opozoriti nase oziroma se dobro počutiti, opazijo nas bolj drugi zaradi dobrega izbora. Pomembno pa je, da se počutimo izjemno tudi same, ter seveda poročnih oblek, vse to se je možno sposobiti. Soditi ali kupiti v salonu Krinolina, Taje Koželj, Mirje 2, Ljubljana.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Dobri izgod posrednega modnega napovednika ne bi mogli pripraviti ni izvesti, če ne bi sodelovali vsa ta leta z Darjo Žižek, Hair Center Darja, v sodelovanju s šolskim centrom Celje, srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko, program Frizer. Mentorica Lucija Koželj in Urška Majhenič so izbrale dijakine in dijaka, Tijano Romih, Majo, Radi, Matjaža Ugraje, Ojsterška, Zala Turnšek je bila zraven, Lana Kincel, Stela Gunzek, Neli Lah, Nec Aleš, Neža Vugrin in Alja Jančič. Odlične dijakine in dva dijaka, ki so se oblikovali tako pričeske kot dekorativni make-up. Glasbena oprema, Mr. Andy DJ, se ve, tehnika scena del, Klemen Remezenko, komuniciramo z Novatelom, vse informacije o dogodkih pa seveda vedno dobite na Radio Fantasy. Z nami je bil tudi fotograf Gregor Katič, s katerim so bi šle vse fotografije in trenutki v medmrežje, seveda VS produkcija, VS modeli v izvedbi v sodelovanju z odlično ekipo celjskih sejmov. Ja, MOS je pomemben, je osrednjo sejmsko dogajanje, sejmski dogodek v tem delu regije in Evrope. Zelo pomemben za mesto Celje in seveda so ustvarjamo utrip modnega napovednika na osrednjem stopnišču Hale A, VS modeli in VS produkcija.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling.
1: V petek zvečer smo bili lahko priča izjemno lepemu večeru v Muzeju novejše zgodovine, dediščini, ki živi, slovenski ornament, posvečen Jožetu Karlovšku, njegovemu delu ter pomenu slovenskega ornamenta v sodobnem času. Gosta večera sta bila Matjaž Karlovšek, sin Jožeta Karlovška in pa vnukinja Katarina Karlovšek. Pogovarjal pa se je o slovenskem ornamentu, ki dediščini, ki živi in za katero skrbi vnukinja Katarina Karlovšek, se pravi z gostom pa se je pogovarjal direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, dr. Tonče Kregar. Mi pa smo se pogovarjali z Matjažem Karlovškom, očetu Jožetu Karlovšku, v zapuščini, ki jo ohranjajo, kako je pomembna, kako je pomemben slovenski ornament, kako je pomembna dediščina in vrednotenje le-te z odnosom in spoštovanjem, se pravi dediščina, ki jo danes ohranja vnukinja Katarina Karlovšek. VS gost, Matjaž Karlovšek. On, vodaj VS taj.
2: Matjaž Karlovšek, izjemna dediščina, ki jo ohranja vaša hči in Katarina Karlovšek, očeta. Vi ste rekli, omenili v razgovoru, da se ga spomnite, da je bil bolj malo doma, neko je bil doma, da je bil zelo delavn, ohranili ste pa v bistvu njegovo zapuščino, se pravi tako skice kot razne slike, se pravi z dediščino ornamenta, ki ga je mikalo iz gradbeništva opazovanja. Bil je res vse stranski, bi lahko rekli. En lep dober večer vam
3: želim. Ja, dober večer. Seveda, na vsak način. On je bil izredno delavn človek. Izredno ustvarjalen. Doktor Nace Šumi je, ko ga je poznal, sta pa osebna prijatelja, rekel, povedal, da je pravzaprav on v svojem življenju kratkem, živel samo 63 let, ustvaril za tri življenja. Skozi je delo, povedal je doktor Nace Šumi, da se ni nikoli zasmejal, ampak je samo delo. Sicer na svojem področju, gradbeništvu, on je bil projektant, je napisal vse skripte za gradbeno srednjo šolo, potem se je pa ukvarjal z mitologijo, z ornamentiko, stavno, s kulturno dediščino, stavno dediščino, napisal je knjige potem o slovenski hiši, slovenski domovi, slovenski ornament in tako naprej. Podjetnik je bil ustanovil in vodil je tovarno fine keramike, dekor v Ljubljani, v Šiški, tako da ne kot mlad na vsem področju je izredno, zapuščina je ogromna. Tega je to, da bi vsak segment bi lahko posebej obravnaval ure in ure. In na vso srečo vsa ta zapuščina je ohranjena. Je pri nas doma, je v Novomeškem muzeju, je v Ljubljani muzeju. Tako da tudi, če nekje se zgubi, pa pogori, dediščina ostane.
2: V bistvu tako iz vašega otroštva, bilo vas je veliko otrok, se spomnite, da so bile stvari ohranjene doma, da so bile spravljene na enem mestu, da je imel delovno sobo ali da je imel delovni kot, kakšen je ta spomin?
3: Točno tako je, moje svojo delovno sobo, on je, seveda, včasih se je delal šest dni na teden, ne. Zjutraj je šel, zvečer je prišel, potem pa tudi na delo, imel svojo delovno sobo, kjer je ustvaril, kjer je tudi slikal na les. Ne. On je znajdel eno posebno tehniko slikanja na les z lužnimi barvami in je ustvaril te mitološke podobe okoli 50 na lesu, jih je pobarval in tako naprej. In to je tudi nekaj po kulturah izrazlov, to je posebna tehnika, dobil je jugoslovansko iznajditelsko spričevalo in je pač to je on je skozi delal in pravzaprav jaz sem bil peti, najmlajši, so mi nas doma kontakta. Jaz sem šel po svoje, on sem malo potepal, včasih bilo drugače, ni bilo mobitelo, pa tako. Fanti smo se dobili, pa smo štepkoli, veliko smo se kopali v Kamniški Bistrici, ali pa smo telovadili, ali pa hodili plesati. Zdaj je to vse drugače. Včasih je tako bilo, on je pa delal od jutra do večera.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V.S. Styling.
0: Oddaja V.S. Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. V.S. Styling.
2: V oddaji V.S. Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu. Zapuščini Jožeta Karloška. Govorili bomo s sinom Matjažem Karloškom.
0: On. V oddaji V.S. Styling.
3: Imate kakšen spomin, ste lahko šel v kabinet v njegovo sobo, ste kaj lahko pogledal, si sposodil kak list, kakšne barvice, kaj
4: tako? Lahko, ampak moram reči, to mi ni čist najbolj čast. Kot mlade najstnika me to niti ni tok zanimalo, ne. In pač še tako po stran sem gledal, kaj je dela šele zdaj, tako človek pride v leta, šele zdaj to zastopam in pač ohranjamo to dedičino naprej.
3: V bistvu je hči Katarina Karlošek v bistvu si zadala, da bo ohranila to njegovo zapuščino, jo v bistvu postavila v spredje, jo približala nam, ne, uporabnikom, ne nazadnje, kar je v bistvu res ga ohranja.
4: Ja, vse se, seveda še za časa njegovega življenja. Smo imeli razstave, bilo so izredno velike razstave v Ljubljani.
3: 2006 je bila velika, ne, razstava.
4: 2006 je bila pa velika razstava v Šmarjeti, takrat se je bil tudi na to njegovo rojstno hišo postavljen kip, doprsni kip, Jožeta Karloška in takrat je bila tudi razstava in prišli so tudi Domžal, prišli so narode noše, zvonovi so zvonili, takrat smo tudi zatvorili Karloško sprehajalno in kolosarsko pot in razstavo in takrat je bila res nekaj posebnega. No, pa prišli tudi kasneje, se pravim, razstave so bile, tudi objave po radio, lokalno, pa tudi na nacionalno so bile, tudi v medijih, ampak to pride, pa gre. Dočin hči Katarina Karlošek je pa zaslužna, da se vsaj ta segment ornamentov, da se prinaša na stvari, da se je lahko tudi na keramiko, na les, na tekstil, in zdaj gre pa ta ornament v svet, ker kako ga je oče dobil? On je šel okol, pa je pririsoval, pa črpal iz kakšnih oblačil ali pa te ornamente. Zdaj gre pa to spet nazaj in to je velika zahvala Katarini. Kar se pa tiče stavbne dediščine in pa tih gradbenih elementov, ker on se napisal, pa ne resno, pa še zdaj na gradbeni fakulteti, na univerzi v Ljubljani profesori omenjajo, ko študente sprašujejo za kakšne detajle, pojdite tam, pogledajte si Karloškove knjige, Karloškov slovenski domovi, slovenska hiša, ker on je v slovenska hiša je obravnaval slovensko hišo od železne dobe, od kamene dobe, pa do zdaj, no, do takrat, ki je živo, ne. Zdaj ne moramo mi v tem času danes več govoriti o slovenski hiši. Ker to so kocke, to so zdaj škatle, ampak takrat je pa imela slovenska hiša imela še eno svojo noto. In v njegovih knjigah je opisana ta notranja slovenske hiše. Vse od kmečke peči, pa bohkov kot, vse to. To je vse not opisan in narisan.
3: To je v bistvu res eno iskreno domoljubje, ne?
4: Ja, on je vedel. On je vedel, da bo prišel čas, bo to postalo, kot je rekel domžalski novinar Matjaž Brojan, šele čez 50-60 te bojo Karloške zastopil. Zdaj reče moja hči Katarina, sej bo vse kitajsko. Jaz pa pravim, sej ne bo, ki sej bo vietnamsko. Zdaj, konc. In ta, kaj slovence dela slovence? Jezik, kultura, dediščina. Nekaj bi lahko, ne vem, Italijani, Mađari, ne.

0: Ideja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Izjemne zgodbe, slovenski ornament, dediščina, ki živi, gost Matjaž Karlošek. Govoriva o očetu Jožetu Karlošku, njegovem delu ter pomenu slovenskega ornamenta v sodobnem času.
0: On v oddaji VS Styling.
3: Hči je rekla, da ima spomin na deda iz tega, da je bila ena omara doma, ki je, ne vem, še vedno obstoji, ki je bila zaklenjena in v njej je spravil to njegovo zapuščino, ki je bila doma pod ključem, da ne bi šel otrok, da ne bi se kdo kaj poigral. In
4: že oče ne bi
3: videl. Ja,
4: isto enako je tudi v muzeju v Novem mestu in pa v etnološkem muzeju v Ljubljani. Tako da kjerkoli se to zgubi, ali pa zgubi, to je vse, to je bil pameten, to je vse dal na 3 in 4, pa še bratne, njegov brat je bil mecen, ga je podpiral, kadar ni bilo denarja, on je bil privatnik, brat 17 let mlajši, oče mu je pa se te slike dal, knjige, vse ta material. Tako da je na 4 mestih je. In
3: so bili pa fantje zavezniki med sabo, ne, bratje in sestri. Tudi Josip Karlošek je izvira iz...
4: Ja, Josip je pa stric njegov. On je pa pomemben, pomemben Celjan in mislim, da bi mogli se še o tem kaj v celju kaj reči. Zato, ker on je takrat Slomško domačijo rešil, da niso nam škuteri kupili, potem pivovar Lun in tako naprej. Bil velik kulturnik in tam vse umetna inteligenca zdaj vse pove. Piše, da dr. Josip Karlošek je bil začetnik gledališča v Celju.
3: V bistvu res velika dediščina, ja. Ne? Danes se pogovarjamo o muzeju novejše zgodovine, ja. Kjer se v bistvu predvajajo tudi dokumentarni zapis, ki ga je pripravila Katarina Karlošek, vaša hči, ja. Ki ohranja en del tudi na v bistvu video zapisu pripoved in že prenos tudi na njene sinove, se pravi tudi na mlajšo generacijo, kar je v bistvu zelo pomembno. Se kdaj doma pogovarjate tako veliko vas je pri večerji, pri družinskih kosilih?
4: Ja, Katarina vedno samo to, ona nas angažira. Zrekne smo bili par dni nazaj, smo bili v Šmarjeti, pa v Domžalah, pa pri razne srečanja, pa predavanja o tem. Katarina je neumorna, tako da včasih je že kar malo težko, ampak upam, da bomo zdržali.
3: Ja, boste. Vam iskreno čestitam, ja. Se vam zahvaljujem za pogovor. No. Morda, kim vi uporabljate ornament doma?
4: Seveda, mi imamo recimo novoletne čestitke, novoletne, jaz pišem, še vedno postaram 100 novoletnih čestitk. To danes nihče več ne piše. Jaz dobivam samo po mailu, ja. Čestitke. Jaz ne pišem

0: to. In to je Karlovško gnezdo. Potem imamo tudi poštovna darila z Karlovškim gnezdom. In ta zadnja stvar, ki sem jo dobil, je kuhinjski predpasnik, jaz jo tudi kuham.
1: Pravno sem vas to hotela vprašati, če uporabljate predpasnik. Ja.
0: Ne, eminentnim poslovnim ljudem, ki so, so mogoče politiki ali pa gospodarstvi, mu daš predpasnik s Karlovškim gnezdom, pa so tako veseli. Vprašaj, pa kako si pa ti vedel, da jaz skoraj doma kuham?
1: Super, me veseli. Dobro kuho, kaj najraje skuhate?
0: A najraje?
1: Ja, kaj se lotite?
0: Najraje imam uso, ja. Sam da čim manj mesa. Zelenjavo. Tako ženo se vedno borijo, ona mi koške mesa meče v krožnik, ja. Jaz jih pa meče ven. Nekaj pa zelenjavo, ne reč.
1: Super. Zato pa takšno dobro počutje. Najlepša hvala za pogovor, za ohranjanje dediščine. Ne? Pa tudi to, da zaupate tako hčeri, kar je v bistvu zelo pomembno, da se prenaša ta dediščina.
0: Ja, to pa je, mi smo zelo povezani, držimo skupaj in redno dobivamo. Tako, hvala tudi vam.

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Pred vrati pa je izjemen dogodek, tudi za Celje. Prav je, da vam povemo, da v petek 25. septembra oziroma 25. septembra ob 16. uri na Hudinju pri igrišču Dončiča, košarkarskem igrišču Luka Dončiča, sledi otvoritev skateparka Celje na Hudinji, ki bo namenjen za treninge, rekreacijo, druženje, povezovanje in razvoj urbanih športov. Prav pa je, da vam tudi povemo, da bo 25. do 27. v Celju druženje mladih rolkarjev z različnih delov sveta v okviru World Rookie Tour skate finalnega tekmovanja, ki bo seveda tudi vrhunec ob samem odprtju skateparka v Celju. Zanimivo za pogledat, res za izjemnost rolkarjev, njihovih sposobnosti, razumevanja prostora in premagovanje skaterskih ovir. Torej ja, otvoritev vabljeni v petek 25. septembra ob 16. uri na Hudinju. Na otvoritev skateparka Celje.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. PS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo PS-Styling. PS-Styling.
1: Danes vam še predstavljamo še eno zanimivost na tečaj za nagrado Modra ptica. Skupina Mladinska knjiga že desetič razpisuje na tečaj za književno nagrado Modra ptica za najboljše še neobjavljeno književno delo, tokrat v zvrsti mladinski roman. Znotraj te zvrsti je na tečaj odprt za vse žanre in vsebine. Avtorje in avtorice vabijo, da na natečaj prijavijo eno še neobjavljeno avtorsko delo, za katero imajo sključno pridržane vse materialne in moralne avtorske pravice. Delo praviloma ne sme presegati 25 avtorskih pol in mora biti v izvirniku napisano v slovenskem jeziku. S prijavo na natečaj avtor oziroma avtorica izjavlja in jamči, da prijavljeno delo ni bilo v celoti ali v pretežnem delu ustvarjeno izključno za uporabo sistema umetne inteligence. Avtor oziroma avtorica hkrati jamči, da ima ustrezne pravice za vse avtorske varovane vsebine in v prijavljenem delu in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice tretjih oseb. To je še zanimivo, da avtori in avtorice svoje delo pošljajo po elektronskem naslovu Modra ptica, AFNA, Mladinska knjiga pomišljaj, se pravi Mladinska pomišljaj knjiga.si, natečaj pa je odprt do 1. julija 2027. Zanimivo, avtor oziroma avtorica se nagrajuje, se pravi nagrajenega dela, prejme nagrado v višini 10.000 evrov bruto. Torej, namig za dobro pisanje. Založbe Mladinska knjiga.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V.S. Styling.
0: Oddaja V.S. Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. V.S. Styling.
2: Spoštovani poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy, prav pa je, da vam namignemo, da vse, ki vas zanima moda, oziroma želite postati manekenka maneken, oziroma poznate nekoga, ki si to želi, vabimo vas v soboto 26. septembra ob 16. uri VS produkcije oziroma VS modeli odpirajo audicijo za to sezono. Enkrat na leto odpiramo vrata in priložnost za vse tiste, ki bi se želeli predstaviti, postati manekenka in maneken VS produkcije, poukvarjamo se s pripravo in izvedbo modnih dogodkov, ki jih sami produciramo in seveda te ustvarjamo z svojo ekipo izjemnih deklet in fantov, žensk in moških, ki imajo vrhunsko znanje in vedenje tako v hoji, gibanju, obvladovanju telesa, izbor oblačil in nošenje, blagovne znamke, razumevanje njene zgodbe oziroma ikonografije, razumevanje prostora in seveda to so vrhunske posameznice in posamezniki. Vsi tisti, ki vas zanima, morda hočete več, se preizkusiti je priložnost to soboto 26. septembra ob 16. uri v veliki dvorani Celjskega mladinskega centra. Se vidimo.
0: Audicija. Biti manekenka, maneken.
2: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
0: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost, audicija.

0: Mai VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy. Dobre zgodbe, koliko se dogaja, ne, že kar takole v septembru, v začetku. Ja, in že je leto v polnem teku, tudi za učenke in učence, dijakinje in dijake, se pravi pred vrati pa je že tudi novo študijsko leto. Znanje je privilegij, daje priložnost in možnost uresničiti svoje sanje in pri tem pridobiti nova znanja in spoznati odlične predavateljice, predavatelje oziroma učiteljice, učitelje, profesorice, profesorje, predavatelje in to je res en velik zaklad. Bogatstvo, ki tega nihče ne more vzeti, ja, znanje. Hvala tebi, Bojan Kovač, za pripravo, tehnično realizacijo oddaje VS Styling in glasbeno opremo za mikrofonom Vladimira Skale. Želimo vam lepo noč.
3: VS

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: Nočna izmena na Radio Fantasy.
3: Nočna izmena na Radio Fantasy.
4: Radio Fantasy.
2: Nočna izmena na Radio Fantasy.
4: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.
2: Are you ready?